Тады Драксімовичу Іспрнявора срэдно крыштэння жылы дэда жыццё баба Нада. Тэтка Міліца Чыча Мілан, стріна Славіца сестры Софія і Маріна ў споруку. Нека те кроз живот прати Божий благослов, здравлје, срећа і љубав. Нека ти сваки корак буде іспуњен радошћу і осмехом. Специјалан поздрав иде за кумове і госте на Слављу.

Тады Драксімовичу і Спрнявора срэдно крыштэння жылы дэда Жічо, баба Нада, тэтка Міліца, чыча Мілан, стріна Славіца, сестры Софія і Маріна ў споруку. Нека те кроз живот прати Божий благослов, здравлје, срећа і љубав. Нека ти сваки корак буде испуњен радошћу і осмехом. Специјалан поздрав иде за кумове и госте на Слављу.

Тады Драксімовичу із Прнявора середнє крещення жили деда Жичо, баба Нада, тетка Мілиця, чича Мілан, стріна Славіця, сестри Софія і Маріна у споруку. Нека те крос живот прати Божий благослов, здравлє, срече і любов. Нека ти сваки корак буде іспунєн радощу і осмехом. Спеціалан поздрав іде за кумове і гости на Славлю.

Тады Драксімовичу із Прнявора середнє крещення жили деда Жичо, баба Нада, тетка Мілиця, чича Мілан, стріна Славіця, сестри Софія і Маріна у споруку. Нека те крос живот прати Божий благослов, здравлє, срече і любов. Нека ти сваки корак буде іспунен радощу і осмехом. Спеціалан поздрав іде за кумове і гости на Славлю.